0: намоиши театрӣ аст. Ман рости гап номи намоиша фаромӯш кардам, лекин даромадан ройгон аст. ва агар шумо надонед ки театри давлати ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воитов дар куҷо аст, ин ҳамун кӯчаи Гулистон аст, агар хато накунам, наздики сирки давлатӣ, наздики бинои сирки давлатӣ, камакак поинтар. хуб ин бинои театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воитов аст. шумо метавонед ки биравед имшом намоишномара ройгон дароед тамошо бикунед. хулоса мо як саҳифа ҳамин гуна доштем, театр радио афиша буд, агар хато накунам, ин гуна пештар баротон пешниҳод мекардем, аммо дигар ин саҳифа акнун тасмим гирифтем ки агар маълумот ба даст омад, ин гуна дар дигар саҳифаҳо кам ками маълумотро баротон хоҳем гуфт. аммо ин саҳифаро мо барҳам додем ба хотири кам будани масалан маълумот, таваҷҷӯҳ кам будани маълумот, дастрасӣ надоштан ба маълумот ва надодани иттилоъ аз ҷониби саркоргардонҳои театр. ин айби худи театрҳо ҳам кам кам аст, айби саркоргардонҳои театр, нафароне ки дар театрҳо масъул ҳастанд. занг мезанед, маълумотро пурсон мекунед, оно фикр мекунанд ки мо аз оно қарз пурсида истодаем. оли маълум нест мегӯянд, ё ин ки масалан оли маълум нест, ё ин ки мактабачора дил хо вақте ки худашон агар барои он лозим аст даъват мегӯянд. ин гуна аст, масалан як тартиби аниқ дар тартиби муайян дар баъзе аз театрҳо нест. масалан намоишҳо ҳамон рӯз ё як рӯз пеш ё шаб ба қавли яку як бора мегуна масалан тасмим гирифта мешавад ки фардо масалан намоиши театрӣ аст. ин гуна ҳолатҳо аст. барои ин фикр мекунам мардумам камакак роҳгум мезанад ба ин гуна тартиб ва ин агар ҳамин тартиба дар театрҳо ҷорӣ кунанд ки як ҳафта пештар ҳамин гуна буд дар театри махсусан лоҳутӣ як ҳафтаина ё як моҳина намоишҳое ки бояд пешниҳоди мардум шаванд дар ҳамун беруни театр навишта шуда буд намегузоштанд ва мо мехондем. оле ҳамин чизо фикр мекунам намедонам ҳаст нест акнун манам рости гап чанд вақт мешавад таваҷҷӯҳ накардам. хуб мешавад ки ҳамин намоишҳои театри тариқи радио, тариқи телевизион ҳамин чизоро эълон бикунанд ки дар кадом вақту соат, кадом рӯз намоишҳо доир мегардад, то ин ки мардум огаҳӣ пайдо кунанд. 227-95-94 рақами эфири мо аст. чанд лаҳзаи дигар фурсат дорем. ба чӣ гуна ҷойҳои ҷамъиятӣ одамон бисёр кам мераванд? кадом ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳаст ки имрӯзҳо одамон бисёр кам аст? хуб мо имкон дорем ки як занги дигарро бишнавем, агар не инҷо фурсат танҳо барои хайрхуш монда. биёд хайрхуш мекунем бо шумо. то ман намедонам рӯзи душанбе рӯзи истироҳатӣ аст ба фикрам. рӯзи душанбе рӯзи истироҳат аст. биёд ман ҳамин чиза ман аниқ мекунам барои шумо. ҳамин чиза ман аниқ мекунам. то ин ки мо ҳамин чиза дурусташа аз сармуҳаррири идора мешунавем ва бубинем кани инҳо чӣ мегӯянд, инҳо моро ҷавоб медиҳанд ё не. агар ҷавоб бидиҳанд истироҳат мекунем, агар ҷавоб надиҳанд муайян мекунем ва баъд истироҳат мекунем. салому алайкум.
1: алайкум салом.
0: саидеҳсон, шумо хуб наст? коротон хуб?
1: ташаккур. наврӯзам чо кардед? ҳама хуб?
0: саломат бошед. ягона шахси акнун боваринок дар ҳамин идора ҳоли шумо худатон ҳастем. мо барои мо хостем занг бизанем пурсем ки ҳамин рӯзи душанбе истироҳат ҳаст ё не, мо истироҳат кунем ё чӣ? чӣ хел аст ҳамин шумо?
1: не, шумо истироҳат накунед.
0: шумо истироҳат накунед, яъне рӯзи истироҳат аст. саломат бошед.
1: хуб, салом. хеле интизори шумо мешавад.
0: ташаккур барои шумо. саломат бошед. ташаккур. саломат бошед. ҳатман. хуб, дӯстони азиз, ҳарчанд ки рӯзи истироҳат аст, мо фард, яъне рӯзи душанбе ҳатман дар барномаи субҳона бо шумо хоҳем буд. барои ҳамаи шумо барои имрӯз иқболи баланд, хотири ҷамъ таманно дорем ва то рӯзи душанбе ман ба шумо хайрхуш мекунам. ҳарчанд рӯзи истироҳат аст, аммо ман бо шумо хоҳам буд ва кӯшиш мекунем ки тави шуморо дар рӯзи истироҳат ҳам кам кам болида бикунем. барои ҳамаи шумо дар рӯзҳои истироҳат иқболи баланд, хотири ҷамъ, барори кор, кисаи пур аз пул, хушбахтӣ ва аввалтар аз ҳама саломатӣ таманно дорам. наврӯзи файзалӣ будам. то рӯзи душанбе, худо нигаҳбон. инҷо мустақиман инами ҳоли бахши иттилоотии хабар барои шумо пешниҳод хоҳад шуд.
2: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилоотии навид.
3: соат дар душанбе 8 шумо нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радио фарҳанг мустақиман мешунавед. дуруд шунавандагони азиз. مشروعی اخبار سفری فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره صلاح الدین کرم با معاون پرزیدنت بنیاد کره، دایرکتور اجرایی نرتاین دبیرخانه انجمن همکاری کره آسیا مرکزی کیم یونگ گوک ملاقات نمود. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره خبر می‌دهد ضمن ملاقات موضوع‌های دورنمای همکاری تاجیکستان و کره در چارچوب قالب آسیا مرکزی و جمهوری کره بررسی گردیدند. سفری فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی پاکستان یوسف شریف‌زاده با دایرکتور ژنرالی شورای پژوهش ذخیره‌های آب پاکستان دکتر حفظه رشید ملاقات نمود. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی پاکستان خبر می‌دهد در جریان واخوری جانب‌ها مسائل مربوط به گسترش همکاری دو جانبه بین تاجیکستان و پاکستان را در ساحه‌های مدیریت ذخیره‌های آب، بهترسازی صفات آب، تحقیقات علمی و تبادل تجربه متخصصان ساحوی بررسی نمودند. همچنین اهمیت تحکیم همکاری نهادی و رشد لایحه‌های مشترک علمی پژوهشی تاکید کرده شد. سفیر جمهوری تاجیکستان دکتر حفظه رشید را برای اشتراک در کنفرانس چهارمی سطح بلند اوید بعد از سالهای بین‌المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 که از 25 تا 28 می سال روان در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد دعوت نمود. در دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی نشست علمی و نظریوی در موضوع تاریخ استقلالیت و نقش اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در حفظ و پایداری دولتداری ملی برگزار گردید. در آن سابقه داران خدمت دولتی و علمان و تاریخ‌شناسان در نزد کارمندان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معروضه نمودند. اشتراکداران چوربنی از نقش تاریخ‌سازی اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در پایه‌گذاری داری ملی سخن کرده از جانب وکلون به حیث رئیس شورای عالی انتخاب شدنی محترم امامعلی رحمان را پدیده تاثیرگذار در بنیاد جامعه امروزه نامیدند. تاکید گردید که محض با تلاش های پیوسته رهبری دولت برای تحکیم حکومت دولتی تشکل استقلال ملی بنیاد جامعه دموکراتی و دنیاوی و حقوق بنیاد و یگانه زمینه واقعی گذاشته شد. масъалаҳои рушди ҳамкории иқтисодӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак зимни вохӯрии раиси вилояти суғд раҷаб аҳмадзода бо намояндагони сафорати иёлоти муттаҳидаи амрико дар тоҷикистон бо роҳбари карсон релис рокер баррасӣ гардид. дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар медиҳад. дар вохӯрӣ иброз гардид ки бо дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ сол то сол беҳтар гардида, содироти маҳсулот мунтазам афзоиш меёбад. аз вилоят ба бозор خارجی از جمله به امریکا محصولات کشاورزی و صنعتی صادرات می‌گردد. جانب ها اینچنین مسائل تجدید انفراساختاری آبرسانی، رشد باغ‌های اینتنسیوی و استفاده نیروی آفتاب را بررسی نمودند. در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی مراسم جایزه سپاری با غالبون فستیوال آزمون جمهوری یگماتو صدرنگ و نمایش فروش محصولات چکن نقش دوزی و زردوزی دایر گردید. شو جوزه فستیوال آزمون رو تارو شاهنوزا احمد و سازوار گردید. در فستیوال آزمون جمهوری شهر دوشنبه سازوار جوی یکم ولایت ختلون و ولایت مختار کوهستان بدخشان، جوی دیوم ولایت سوخت نوحیه رودکی و شهر حصار جوی سیم رو اشغال نمودند. اینچنین به اشتراکچیان فعال سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم گردید. در پایان نشر توجه نمایید به معلومات درباره آب و هوا برای امروز. امروز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تقریباً دایبی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در غرب ولایت شبانه 15 درجه گرم، در بعضی نواحی تا 13-15 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای کم ابری بارش می شود. هوا در وادی هو شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 28-33 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای کم ابری بارش می شود. هوا در وادی هو شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 36 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای کم ابری بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا شبانه 15-17 درجه و روزانه 31-33 درجه گرم می شود. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ مستقیما شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید. منتظر
2: از نوید فرهنگ بمانید.

0: مانی دوستانی عجمند یادوار میشم برنامه دوستانی میر از موجی رادیوی فرهنگ ادامه دارد. خب قسمتی اولی صحبتی ما رو شنیدید با منیر شهیدی و اینک توجه فرمایید با قسمتی دویمی صحبتی ما با شخصیت معروف کشور سندشناس پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان عضو وابسته اکادمی علم های شویسیا اعضای مرکز انسان شناسی فرانسه استاد مهمانی دانشگاه کمبریج معلمه عزیز منیر شهیدی متوجه باشید.
1: من باز گشته و برگشته به جوانان مراجعه میکنم که چی تخصصی که داشته باشید اون کم زبان انگلیسی رو آموزید.
0: بله.
1: تو که فهمونید به متخصصین خارجی که مغز و محتوای بسیار علم ها بسیار روند های نوی علم جهانی در آسیای مرکزی تشکل یافته است.
0: برای معرفی، برای ترغیب دانستن زبان بین المللی مهم است.
1: بله. بله بله.
0: خب معلمه عزیز، چون یک محیط جوانی و مثلا نورسی خود را نقل کرد، من فکر میکنم که در این محیط زندگی کرده مثلا نمیتوان که یک شخصی عادی بود، حتما که باید به یک درجه باید برسی، چون محیط خودش شما رو تربیه میکند. محیط خودش شما رو امکانیت میدهد، راه میکشد. ولی من یک سوال دیگر دارم. شما باری در خودتان احساس کردید که شما باید موسیقی آفرید یا نه؟ شما موسیقی نآفریدید؟
1: من موسیقی نآفریدم. نه.
0: نه؟
1: من با راه علمی رفتم بیشتر.
0: برای علم رفتیم.
1: برای علم رفتم و پدرم خیلی و خیلی میخواستن.
0: میخواستن این چیز رو.
1: بله میخواستن. اگرچه موسیقی کم و بیش البته خواندگی و معلمای موسیقی در خاطرم هستن بسیار اساساً خانم های روس بودن.
0: شما مکتبی میدونه کجا خوندید معلم بخشش؟
1: همینجا در دوشنبه مکتبی 11
0: مکتبی 11 شهر
1: دوشنبه. بله بله.
0: بر وقتی مکتب خونی مثلا همه میدونستن که شما دختری زیاد لو شهیدی هستید.
1: بله بله.
0: و دعوت نمی کردم مثلا در محفل ها در چوربینی ها.
1: میدونید ما کروژوک های تیاتری داشتیم. من در یکی از سپیکتکل هایی که گذاشته شده بود با نامی
0: در سپیکتکل
1: داستانی ولی داستانی پوشکین یوگنی انیگین رولی تاتیانا رو بازیدگی همینجا صورتش آمدگی در همین کتاب معلمه زبانی ادبیات روس برت لینیشن گمارنیک بودن یک عجویب معلمه مهربان بودن مرا دوست می داشتن و هر وقت بعضا در آمده به سینف همین با کیفیت مراجعه میکردن که ویز نایتی شیست می پاپروسیم منیرو پچتات پیسمو تاتیانی انیگینو و من با کیفیت بر آمده.
0: خب بیاد این لازه باید میوریم میدونید معلمه صدای شما خیلی زیبا است، صدای شما دلرس است.
1: یه سلامت باشید.
0: شما میدونید شعر رو با یک کیفیتی مخصوص میخونید.
1: بله.
0: من چند مرتبه از شعر خوانی شما رو گوش کردم، راحت کردم. راست راستی که راحت کردم. بیاد همون مکتوبی تاتیانا رو بخونید.
1: تاتیانا روسی؟
0: بیگزور چرا نی؟
1: Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Ай, дурман дороз.
0: Бессер зебо.
1: Вали, боят гуфтки Пушкин хели ва хели Ильхом грифтеги аз шойроны.
0: Шойрой шарк.
1: Шарк, вали. Хату як шер дорад подражание Корану.
0: Коран? Корон.
1: Корон. Я не ки хам шойрони Россия, хам шойрони давлатхои англис забон, ва хам хатто хитой, хатто манамин аз кишварҳои хурди Европа гӯед, Венгрия, Чехия, Словакия, бо кайфият шири форси тоҷики гӯш мекунан, ва бо кайфият як унту دوام میتیان بازن. همین رو گفتن کافیست که با کتاب ابن سینا و دانته ایمان یک تقریز خوبی نویسته بود عالمی بسیار مشهوری چیخی ایرژبیچکا. و حتی گفته بودن که منیرا نویرنه یدینستوینی سپیسیالیست в сравнительном литературоведении گفته
0: баҳои беҳтарин ро додам.
1: Бале, баҳои беҳтарин додам. Ва аслан бояд гуфт ки ҳам Иржбечка, ҳам Фрагнер, ҳам Анна-Мари Шимель донандаи бузурги шири тоҷики форсӣ ба осорхонаи мо омада буда. Ин қадар бо кайфият суҳбат карда мегуфтанд ки э барака ёбед шумо ки ҳамин осорхонаро ташкил кардед. Фикр накардед ки масалан ҳавлиро фурӯхтан мумкин ё ин ки
0: ман фикр мекунам ки таъсиси осорхона боз як таърихи дигаре дорад.
1: Ҳамон
0: таърихро барои мо қисса мекаред.
1: Ҳамин солҳои охирои ҳаштодум як ҳамин намедонам ё барои мо ҳамин хел буд ё чӣ, ки аз лиҳози иқтисодӣ ҷамъияти ҷомеаи олимон эҷодкорон хеле азоб мекашиданд.
0: Солҳои ҳаштодум?
1: Ҳа, охирои ҳаштодум. Хусусан бо гузашти падарам барои мо як давраи ноқису танги кампулӣ омад. Вале ман бо як тарсу ваҳм фикр мекардам ки эҷодиётам рафта истодааст, китобхонӣ намонда истодааст. Ва ин барои ман як даҳшат буд. Ва ман эълон кардам ки осорхонаи фарҳанги мусиқии Зиёдулло Шаҳидӣ дар ҳавлии худашон ташкил мешавад. Барои ман чӣ қувват бахшид гӯед? Ҳамин вақте ки ман эълон кардам, фарзандон, набирагони мусиқичиҳои шинохта асбобҳои мусиқии падарошон, бобоҳошона гирифта омаданд.
0: Барои осорхона?
1: Ба осорхона, бе маблағ, бе ягон тин. Тасаввур кунед мардуми он замон чӣ хел буданд. Охи ман ҳамин Телман Соҳибов, масалан, тамбури падарашонро оварданд, Шоҳназар Соҳибовро. Ё ин ки писари Фозил Солиев, хижжаки Фозил Солиевро оварданд, Азам Солиев. О, ин кадом яктеше мегӯед ки дар вақти мушкилӣ бозор набароварда ба осорхона оварданд.
0: Албатта
1: ин муҳаббат, ҳам муҳаббат ба падарошон ва ҳам муҳаббат ба композитори машҳури он замон ва ҳам эҳтиром ба ман нишон доданд, боварии комил нишон доданд. Насли нави имрӯз, хусусан ҷавонон, англисиро аз худ кунанд ва фаҳмонанд барои ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки мо иқтидори бузурги эҷодӣ дорем.
0: Бале. Шояд аз инҷост ки шумо ҳанӯз дар давраи ҷавонӣ эҳсос кардед ки омӯзиши забон хеле муҳим аст. Аз ин хотир тавре ман огоҳ гаштам, шумо донишгоҳи тибиро тарк кардед.
1: Бале.
0: Ба факултаи забонҳои хориҷӣ донишгоҳи омӯзгорӣ омадед.
1: Омӯзгорӣ омадам.
0: Хуб, ҳамиро нақл мекаред. Чӣ боис шуд ки ба донишгоҳи тибӣ рафтед ва чаро боз ба донишгоҳи омӯзгорӣ баргаштед?
1: Ман шуморо дӯст медорам. Шумо ҳамин чизро медонед. Саломат бошед.
0: Шумо дар аввал мехостед табиб бошед?
1: Бале, аз аввал мехостам табиб бошам, чунки медонед, ман ректори он замонаи донишгоҳи тиб Зикрулло Хоҷаевро дӯст медоштам. Чун ишон ҳамеша дар маҳфилҳои мо фаъол буданд.
0: Маҳфилҳои хонаводагӣ?
1: Вале дар хонаи мо нависанда, ҳошоиро, музиканто ҳама ҷамъ мешуданд. Як маҳфилҳои аҷоиб буд ва Закир Пачаевич яке аз фаъолон буданд, агарчи духтури машҳур буданд. Ва ман баъд аз хатм кардани мактаб, 11 сола буд он вақто, ба падару модар гуфтам ки ман ба мединститут дохил мешам. То ҳол овози падарам дар гӯшам садо метиҳад, гуфтанд ки ин касби ту не, бачем. Ман гуфтам не, ман ин институти тиббӣ ба дохил мешам. Ман дохил шудам. Вале агарчи хонданам бад набуд, хубам буд, як мушкилае доштам ки ми дар курси дуюм мо мебоист гуфтанам сахт ин гапо мо мебоист мурдаро
0: бале бо ҷисми мурда кор мекардем бале барои омӯзиш аст ин
1: бале бале барои омӯзиш
0: бо ҷисми мурда
1: ман ҳеҷ наметавонистам скальпелро бо ишками як рӯз як мурда овардан все монанд ба амаки деҳотӣ ман гуфтам не ман намекунам ин кора
0: ҳарос пайдо шуда
1: ҳарос ва раҳм пайдо шуд ки ман гуфтам не ман наметавонам аз ҳамон рӯз ҳамту баромдам рост ба донишгоҳи омӯзгорӣ рафтам чун дар олимпиадаҳои забонҳои хориҷӣ ҳамеша ғолиб мегаштам забони англисиро ҳанӯз дар мактаб медонистам ва ариза навистам баъд аз як рӯз шумо тасаввур намекуне хоҷаев занг задан ба
0: падрам ректори
1: донишгоҳи тиббӣ гуфтан ки шумо хабар доред ин духтаратон чӣ кор гаштин падарам ҳайрон шудан гуфтан неку чӣ гап тинҷими хоҷаев гуфтан ки мана дар дасти ман аризаашон гуфтен ки прошу выдать мои документы, так как я поняла, что из меня врач не выйдет.
0: Ошкуро икрор шуда.
1: Икрор шуда. Падарам хандидан, ман то хол миннатдор аз падар, ки маро сарзаниш накардан, джанг накардан. Гуфтан ки, холи ман шумо базан мезанам. Трубка я мондану, ба ман рю оварда. Гуфтан ки, чи гап худаш? Очува як дан маслият накарди. ман гап надорам бо ҳамин мутахассиси забони англисӣ шудам
0: чунки падар аз аввал эҳсос карда буданд
1: гуфтан гуфтан ҳамонҷо гуфтан падарам гуфтам ман ту гуфтам ку нарав ҳамон модарамам хандидан гуфтан ки ман мо гуфтем ҳамин одам гуфта ки гапи падару модараш ба гӯш мекунад
0: бахшиш модар чӣ кора буданд
1: модарам дӯзанда буданд
0: беҳтарин
1: як куртаоматоле куртаҳое ки модарам медӯхтан мепӯшам ҳатто мо як академик дорем муиба муҳсин ёқубова кас бо кайфияти том бигӯн ки ман ҳамин куртаро модари мунирахон духтаги ва албатта пул намегирифтам маблағ намегирифтам чунки мегуфтан ки барои ҳунар ман хусусан аз одамои ба қавли худашон олимову донишмандову
0: баъд падар розӣ шуданд ки шумо дар донишгоҳи омӯзгорӣ
1: бале падар розӣ шуданд падар розӣ шуданд вале модар ҳамеша мегуфтанд ки забони англиси хон лекин забони модарӣ фаромӯш нашавад ҳамеша ҳамин гапро мегуфтанд як аҷоиб зани ба ҳикмат буданд як аҷоиб мефаҳмиданд дарк мекарданд
0: шумо дар оила чанд духтар будед
1: мо ду духтар
0: ду духтар будем ва ду духтарам тарбияи модарро гирифтанд
1: тарбияи модарро гирифтем бале
0: ман фикр мекунам ки бештар аз ҳама духтар ба модар боз наздиктар
1: бале бале наздиктар ман худам ҳозир ду духтар дорам агар ҳамин ду духтарам намебуданд ман намедонам чӣ кор мекардам
0: бале
1: ман бисёр дар ташвиш будам ки ин таҷрибаи ман шинохта намешавад аз байн меравад лекин мана духтарон ба наздики як китоб фурсонданд дар бораи ман дар бораи фаъолияти ман бо ин номашо бинед Echoes of Chiaroscuro Unspoken Stories of Light таърихҳои ногуфтании нур Мунира нур ва ин китоба равон кардам ки ман тамоман фикр намекардам ки инҳо як фарангиз Нурулло Хоҷа худаш композитори шинохтаи Канада имрӯз
0: дар канада фаъолият доранд
1: дар канада фаъолият дорад ва наргис нурулло хоҷа ки устоди донишгоҳи дар самарқанд кор мекунад дар донишгоҳи роҳи абрешими самарқанд дарс мегӯяд
0: беҳтарин хуб суоли навбати ман ин аст ки худи шумо масалан рӯҳи шумо чӣ гуна ба аврупо боз шуд ба хориҷа боз шуд чӣ гуна масалан аввалин маротиба ба хориҷа рафтед ва фаъолияти худро дар
1: онҷосаволи барҷо саломат бошед ҳанӯз дар замони шӯравӣ ман ки ин донишгоҳи омӯзгориро тамом кардаму забони англисӣ доштам همون وقتا سالهای اخرای شستوم یک توجه پیدا شد در سازمانهای دولتی که کارمندی با زبان انگلیسی به کار گیرن و من به چشمش غلط دیدم و دعوت کردن همچون رئیسی بخشی سپوتنیک میگفتن اون وقتا امین توریزم رفتم با سککم سمال و از اونجا دعوت شدم همچون اعضای دیلیگاسیا به سفر به هندوستان. به هندوستان رفتیم در شهر بومبای، از دهلی به بومبای رفتیم. در بومبای یک میتینگی کلان بسیار میلیون ها دایر به روزهای هندوستان بخشیده برگزار گشت. یک وحیمه بود. سردارمو البته یک مردی خوشمعامله روس گفت منیره وام ویستوپاچ у вас англійський. Ін авалін
0: баромаді
1: ман буд дар мітінгі бісьор мільйонний індустон. Ва ман гуфтам он вахт ки дар гурухі мо намояндагони 15 кішвари шурави іштирок дорам. Ва ман аз Тоджикистон астам ки аз ҳамаи инҳо наздиктарин ба Ҳиндустон. چونکی شما شایرانی فارسی گوی دارید. من از پدرم بسیار شعرهای بیدیل را میشنیدم. مثلا گفتم عبدالقادر بیدیل که بسیار مشهور در تاجیکستان و چون با افتابی اتا زده استاده نگاه کرده شعر بیدیل را خوندم. شفق را لالگون دیدم نمازی شام برگردون مگر خورشید را کشت است که دارد دامنی پرخون. شما تصور نمیکنید چی خیل قرسک شد.
0: شما با زبان انگلیسی ترجمه کردید؟
1: بله ترجمه کردم البته.
0: چقدر تصویر زیبا است اینجا.
1: این عجایب قرسک شد و آدمانی که از جامعه اکون ایجادی بودن علمی بودن همانا من دعوت کردن به کنفرانسی نوبتی.
0: بهترین.
1: بله همین خیل بود. اول دویم سفر به فرانسه بود. در فرانسه نیز کنفرانسی آید به دیگرگونی اقلیم. همون سالها تصور کنید سالهای شستوم و ما تصوراتی نداشتیم در این باره. روبری گروه گفت که منیره وام وستوپات. من باز به شیر رو آورده این شیر رو من از آسی میشونیده بودم چند بار. نگارم برای زیبی دستت از چمن گل دسته آوردم. به خوبی لاف میزد گل به نزدت بسته آوردم. امیرم برای زیبی دستم از چمن گل دسته آوردی. دلی بلبل بشکستی به نزدم بسته آوردی. ترجمه کردم به انگلیسی. در اونجا البته ایرانی هایم بودن. افغانایم بودن. خوش از سرشون پرید. همین قدر با کیفیت قبول شد و من ترجمه کردم. Are you crazy? You made that book for me but you didn't think about the nightingale. گفته ترجمه کردم. خلاص ما اقتداری بزرگ داریم.
0: انا امین وقتی مثلا شما همچون یک نماینده یک ملت مثلا در اروپا فرهنگ خود را معرفی میکنید من فکر میکنم که در ضمیر شما شاید یک احساس هم پیدا میشود که مثلا از این کور یک روحیه بلند شما رو فرا میگیرد نه؟
1: البته.
0: احساس میکنید که مثلا
1: البته من احساس میکنم که من از

0: Муштарии доимии падараш Арал номарди қирғиз буд. Ин шахси давлатманд дар Аличори Помир ба сар бурда, ба ғайр аз бозоргонӣ дар чорводорӣ низ дасти тамом медошт. Мискин ва Араро на танҳо тиҷорату савдо, балки риштаи маҳками дӯстӣ низ ба ҳам мепайваст. Арал бо писараш Ҷӯрдошу Канак ба Сарез меомаду як ҳафта меҳмони Мискин мешуд. Мискин низ бо писараш Дарвешу писари бародари раҳматиаш Тағойбек ба меҳмонии Арал мерафту ба шарофати ӯ дар байни ин қавми ғаюру заҳматкаш ёру ҷураҳои бисёр пайдо кард. Писарамаки Дарвеш ҳам ба туфайли Арал Тағойбек ном гирифт. Падари Тағойбек як моҳ пеш аз зода шудани дугониконаш аз қабзи шадиди шикам вафот кард. Мискин бародарзани дуҷонашро аз Равмед ба Сарез ба хонаи худ овард то бепарастор намонад. Субҳе ки Тағойбек ба дунё омад, Арал дар рӯи ҳавлиашон аз асп фаромаду тибқи одат фарёд кашид. Тағоятон омад, бидавед, тағоятон омад. Бо шунидани садои ошнои Арал, Дарвешу хоҳараконаш берун давида, худро ба оғӯши тағои қирғизашон андохта, сабқаткунон муждаи равшан шудани чашми зани амакашонро ба ӯ расонданд. Ин асно Мискин ҳам баромаду дӯсташро дар оғӯш гирифт, Арал табрикаш намуд. Мубораки тирандоз, дӯсти азиз, худо муборак. Як то ҳамле, ду тирандоз. Мискин аз ғояти шодӣ дӯсташро оғӯшкунон бардошта чархизад. Калони номи падараш муборакро тоза мекунад. Хурдиро ба пои қадамат Тағойбек мемонам. Ба ман чунин шарофат раво дида бошӣ, ҳазорон қуллуғ ошно. Меҳмон чунон хурсанд шуд ки қалпоқашро ба ҳаво партофта ба забони худ нидои дар доду онро дар дами афтодан чолоқ қапида боз ба сар ниҳод. Ба худо чашмдор набудам ки тоҷике маро ин қадар эҳтиром мекунад. Худо шоҳид ки ин бача ман бар ин бою ба давлат ва ба иқбол мешавад. Ҳамин тавр байни чанд номи тоҷикӣ дар хонадони Мискин як исми туркии Тағойбек пайдо гашту ба шарофати он дӯстии Мискину Арал ба хешовандӣ табдил ёфт. Бадбахтона муборакшоҳ дар семоҳагӣ нобуд гардиду модараш низ пас аз чанд муддат аз камхуниву бемаҷолӣ ба худ наомада ҷони ҷавонашро аз даст дод. Танҳо Тағойбек зинда монд. Арал Тағойбекро писар хонд ва ончунон ҷиддӣ ба вай ғамхорӣ мекард ки гӯё дар ҳақиқат ҳам писараш бошад. Ҳар боре ки ба Сарез меомад, барояш дастовези махсус меоварду ҷудогона дӯстдориаш мекард. Вақте ки Тағойбек ба ҳафт қадам гузошт, аввали тобистон аҳли хонаводаи Мискинро ба Аличор бурда, ба муносибати ҳафтсолагии писархонди худ тӯи калон дод. Ҳамон рӯз дар ҳузури хонаводаи худу Мискин дар бораи Тағойбек чунин гуфт. Бидонед ки Тағойбекро дар забон фарзанд нахондаам. Ин бача дар баробари Канаку Ҷӯлдош дар назди ман қадр дорад. Ба ёд дошта бошед, ман зинда бошам, набошам, Тағойбек аз хонаи ман, аз моли ман, аз чарогоҳи ман ҳисса дорад. Агар ҳозир талаб кунад, медиҳам, агар калон шуда талаб кунад, медиҳам, агар ман мурдаму талаб кунад, бидиҳедаш. Насиҳату васийати ман чунин аст ки дар ҳузури қавми худам ва қавми Тағойбек гуфтам. Ва дигар кадом вақте Тағойбек ё кадом аҳли хонаводааш ба хонаи ман омад, шаб аст ё рӯз, фарқе надорад, бидонед, ӯ ба хонаи худ омадааст. Бошам набошам, кадоме аз авлоди ман ин гапро нагирад, баракати худро аз вуҷудаш меравонам. Қаробату равоои ин ду хонавода баъд аз вафоти Арал Мискин ҳам идома ёфт. Вале тохтутози Муҳаммадкарим Роҳзан ба бартангу маҳалҳои тоҷикнишини атрофи Аличор ба ин хушбахтӣ завол овард. Ин ғоратгари беҳрам қирғизонеро ки ба тоҷикон паймони бародархондагӣ доштанд ё 75 дарра мезад ё молашонро ба яғмо мебурд. Азбаски дастаи Муҳаммадкарим намегузошт, ки уйғурҳову қитоиҳо сарҳади Помирро шикананд, қирғизон ба ҳамин хотир ба дастаи ваҳшисирати вай муқовимат нишон намедоданд. Дар ин сурат, тоҷикон як роҳ доштанд, ҳангоми ҳуҷуми роҳзанони қирғиз ба деҳаҳояшон муташаккилона ба ҷанг бархоста, молу номуси худро муҳофизат мекарданд. Дарвешу Тағойбек муштариёни қирғизи худро аз даст доданд. Моле ки харидор надорад, зар ҳам бошад, ба кӣ дар кор? Заҳмат кашидаву суди набинӣ, на дилат ба кор мечаспаду, на дастат. Бародарон дар пайи ёфтани илоҷи дигари муштариёбӣ шуданд. Боре мискин гуфта буд ки дар дуриҳои дур, дар паси кӯтале бо номи Сағирдашт, Самарқанд номшаҳри ободе вуҷуд дорад, ки сокинонаш ҳамагӣ бою ба давлатанд. Ин шаҳр аз тиллои холис сохта шудааст. Мардумаш чи мард, чи зан, ҳамагӣ либоси зарбафт мепӯшанд. Дар деги тиллоӣ хӯрок мепазанд, аз чумча сар карда то косаву табақашон тиллоист. Дар тамоми дунё танҳо самарқандиён ба қадри зару сим мерасанд. Заргарон, заркорон ва зардоронро ин мардум гиромӣ медоранд. Тиллоро онҳо 3-4 маротиба бештар аз арзишаш харида дар хазинаҳои зерзаминӣ нигоҳ медоранд. Ман бо ҳасрат мегуфт падари дарвиш, умри орзу мекардам ки колои худро ба Самарқанд барам, вале саргармии рӯзгор иҷозатам надод. Шумо, писарон азизам, ба Самарқанд роҳатонро кушоед, хоки даргоҳатон аз зар мешавад. Рӯзе Тағойбек ҳамин насиҳати падарро ба ёди дарвеш овард. Дарвеш гуфт ки вай ҳам дар ҳамин андеша аст, вале азмашро ҳеҷ ҷазб карда наметавонад. Поям намекашад ба мамлакати равам ки соҳибдараке дар он ҷо надошта бошам. Дуюм порсӣ намедонам. Дигар метарсам ки ба дасти роҳзанон афтаму ҳам зарам ба боди фано равад, ҳам сарам. Тағойбек гуфт: «Ҷони додар, ду даст ба қазо нишинем, касаба амон аз равнақ меафтаду дигарон онро соҳиб мешаванд. Пас ба ман иҷоза биде ки равам. Он сарзаминро Туркистон гӯянд. Порсӣ надонем, қирғизӣ медонем. Касе қирғизӣ донад, туркон ҳам гапашро мефаҳманд». Аз ин гап чеҳраи дарвеш равшан шуд. Вай хурсандона гуфт: «Аҳсан ба донои ту, каллаи пукам дар хок. Бале, қирғизиро медонам ку. Аз мулло Султон Ҳайдар соати сафарро мепурсаму ҳаракат мекунам. Ҳар чи шавад бо ман шавад, бо ту не. Ту хонаро саробонӣ кун. Ғайр аз ин, як чории тамошозебро ҷудо куну ба Султон Ҳайдар бибар ва хату савод биомӯз. Агар сафарам ба хайр анҷомаду дар Самарқанд харидор ёбам, бояд забонашонро донем, ки муомила карда тавонем». Ҳафтаи дигар сабоҳи мардони рӯзи сешанбе, дарвеш бо бародар ва зану фарзандонаш паноҳ ба худо карду, асои ба қувати дегзӣ ба даст, кулбори тӯшаву либоси гарм бар пӯшт, корди дудамаи худсохт дар ғилоф 4 киса зари хом баста ба миён, пиёда ба сафар баромад. Дилаш бисёр мехост то 70 қадам касе дучораш наояд, зеро агар одами бадтинат бошад, сафараш барор намегирад. Қадами 70-умро шумурда буд ки рӯбоҳи думи чун пӯшакҷору фахосиашро ларзондаву ҷумбонда роҳро дар як мижа задан гузашту дар сангтӯдаи лаби руд нопадид шуд. «Фолинек», зери лаб гуфт дарвеш, «рӯбоҳ дар роҳ барояд, сафар ба хайр меанҷомад». Дилаш пур гардид, изтиробаш фурӯ нишаст, қадамзаниаш устувору ба эътимод гашт. Пурсида пурсида раҳгумзанону раҳёбон пас аз тай кардани дашту водӣ кӯҳу кӯтали зиёд ба дарбанд ном мавзеи Қаротегин расид. То ин ҷо аз бими он ки мабодо зар доштанаш ошкор нашавад, дар ягон деҳа наистод. Дар лаби чашма ё даруни калфе шабро рӯз мекарду, нону яхнияшро тановул карда, боз роҳашро идома медод. Аз одамон худро канор мегирифт. Фақат барои муайян намудани роҳ, гоҳе ба назди шахси мисли худаш раҳгузар муроҷиат мекарду халос. То инҷо қирғизидонияш боре ҳам ба кор наомад. برعکس شخصانی بودند که گپ آمیخته پارسی و شغنیش را می دانستند و مدعایش را می فهمیدند. از مجبوری بسیار کلمه های پارسی را که یا از چوپانبچه های غارانی در پامیر یا از کتاب خانی های ملا سلطان حیدر در شب نشینه های زمستانی در سریز به ذهنش نشسته بودن در خاطرهش زنده کرده و پارسی کمی زبانش کشاده شد. در راه کسی آزارش نداد، سببش را بهتر دانست. لباس، موی سر، ریش، کولبار و عصایش او را به قلندران مانند کرده بودند. رسم چنین بوده است که به قلندر نه شاه نه گدا کسی کار نمی گرفته است، برعکس به دستش چیزی داده گسیل می کردند. اما در دربند حادثه روی داد که نه تنها خط سفر بلکه خط سرنوشتش را هم تغییر داد. آن روز گاه باران می بارید و گاه آفتاب چهره می نمایید. درویش برابر شنیدن غرومبه نوبتی آسمان و تگ چنار سیر شاخ و برگ دوید، برای آن که تر نشود پوستین پلنگیش را بسر کشیده زیر چوبک زنی باران خوابش برد. بناخواست به پشتش چند ضربه کلتک رسید و کسی از گریبان پوستینش کشید. درویش گمان کرد که راهزن به غارتش دست زده است. با عصایش به حمایه خود برخواست. در یک شست سه نفر را به زمین غلطاند که نداهای شادی آمیز آدمان به فلک پیچید. خوشش را به سر آورده نگاه کرد که گرد و اطرافش پوری آدم. آنها به حال رفیقان ضرب خورده اشان می خندیدند. درویش راه گریز پیش گرفتن خواست که مرد سلکلان خوش لباس پررپیکر ترکنمای با لب پرخنده به نزدش آمد و گفت: بارک الله قلندر، بارک الله. نوانگی به اینها گفتم که در پوست ببر فقط آدم پلنگ چنگال بوده می تواند. این ابلهان باور نکردند. درویش گپی آن مرد را درست نفهمید، اما از آهنگش پی برد که نیتش بد نیست. خود را به دست گرفت و سلام داد. مرد به او دست داد و گفت: می بینم که پارسی خوب نمی دانید. نوانگی از کدام قوم هستید؟ به خاطری درویش رسید که قرغزها برتنگیان را تاجیک می نامیدند، بنابراین زود جواب داد: تاجیک. پس برای چی پارسی نمی دانید؟ درویش این سخنش را پوره فهمید و چنین پاسخ داد: پارسی کم دانم، قرغزی خوب دانم. مرد با تعجب به درویش نگریست و به ترکی گذشت. ترکی دانید باز بهتر. از کجایی که آمده اید؟ نوانگی یک قلندر خداجوی هستید. رفتیم به خیمه من. درویش رد کرد: التماس مرا بگذار که برا هم روم. اما مرد از بازویش داشت و به مهربانی گفت: نترسید، برای ثواب نواله نان از دستم بخورید، بعد به کجای خواهید بروید. درویش نایلاج از پسش کشاله شد. تا به خیمه رسیدن از بین اسب و اشتران زیادی گذشتن که بارشان را فراورده در زیر چادر بزرگ تل می چیدن. درویش اکنون فهمید که کاروان او را دریاب کرده و این مرد با صلابت ساربان آن است. مرد او را به خیمه تازه راست کرده در آورد و گفت: چه قلندر عجایب شما نوانگی، زوری پلنگ را دارید. آهنگ گبزنیتان به یکان طایفه مانند نیست. پارسی به زور می دانید، افتتان به مردم درواز مانند، اما نوانگی دروازی ها اگر ترکی دانند ازبکی گب می زنند. حالا من خوراک می فرمایم، شما بخورید و سرگذشتتان را به من قصه کنید. درویش کی کجایی بودن و عزم سمرقند داشتن خود را به تویچبای عرض کرد. تویچبای با مراق زیاد گپ او را گوش کرد و گفت: در خصوص برتنگ چیزی نشنیدم، اما از راه اوش به خطا چند بار سفر کردم. نوانگی هم از تاش قرغن می آیم. در آنجا ملک شما را پامیر می گویند. بسیار می خواستم که به پامیر سفر کنم، ولی از بلندی اغبه هایش می ترسم. این را بینید، نوانگی خداوند خودش شما را به من رساند. من برای چی کرده می توانم؟ دوستم، من بازرگان هستم. در مملکت شما هم البته مالی هست که نوانگی بیرون از آن ده برابر بیشتر نرخ دارد. در همین جا زبان درویش سوخت و پیش از آن که بیندیشد مقصد اساسی سفرش را بیان داشت. البته هست، مثلا تیلا. با شنیدن این گپ تویچبای پهلو زده به دو دستش تکیه کرده نیمخیز شد و نشست و سراسیمه‌وار پرسید: نخود، شما از کجا می دانید؟ دیگر تیر از کمان جسته بود. درویش در دلش خود را ملامت کنان پشت سر خاریده اندیشید که چون نوک گپ را براورد اکنون مقصدش را به همین مردک ثروتمند سیر گوید هزار بار بهتر از آن که در این دیار ناشناس بار دیگر به طایفه دوچار آید که هم عذابش دهند و هم زرش را گیرند. شاید کلید کشایش کارش در دست همین شخص باشد. از آن که کسب خودم زرشویی است. دقیقه سکوت حکمران شد. مهمان از زیر پیشانی تأثیر سخنش را به میزبان میسنجید و میزبان از حیرت دستانش را قفل کرده انگشت میشکست. زرشویی میکنم گویه توی چه بای دو سه ندای خندمانند براورد. نوانگی آدم عجایب بوده شما، مبادا طلایتان را به سمرقند بردنی نیستید. درویش سر جنباند و منتظر تصمیم منبعده میزبان گشت. اگر راه زوری پیش گیرد میزنم و میگریزم. عزمش را جزم نمود و اما تویچبا یگان حرکت ناجای ظاهر نکرد. با دو زانو نشست و برایش از چاینیک گلدار چینی چای کشید و گفت اسم شریفتان چیست؟ درویش. من تویچبا از ترمیز گفتنی تومن بخارایم. نوانگی مال و پول که دارم در آن ولایت فقط دو سه بای دارد و خلاص. خدای تعالی چشمم را سیر و طالعم را نیک گردانده است. از پدرم این قدر مال و زمین میراث گرفتم که نوانگی تجارت برای من سیاحت و دلخوشی است. من شما را با خود به ترمیز میبرم. دلتان چه قدر خواهد در خانه من میستید. چیزی با خود دارید از آن شماست. اگر خواستید به من میفروشید، نخواستید آدم من شما را به سمرقند میبرد. لیکن نوانگی گپ مرا گیرید و از بحر سمرقند گذرید. میترسم که تنی تنها تومه گرگان دوپا نشوید.
1: پایان گفتاری 17. شنوندگان گرامی، شما خوانش بدیعی رو از روی قسم دویم رمان تاریخی سروی سنگ اتمیر خواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبیده جو محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.

0: خاصی اسماعیلیزمی پامیر را روشن کرده نشان داد و اصلا این گفته ها زیادن و انشاءالله در صحبت های
1: بله.
0: آینده
1: ما تصمیم گرفتیم که در این باره برنامه های علاهیده و صحبت های علاهیده نمایم که موضوع خیلی فراخ هستن. ولی امروز برنامه ما دوستانی مهر است. دوستانی بله. روزگار شما است. بله. دوستانی زندگی شما، فعالیت شما. من بس خوشحال از آن شدم وقتی با حالنامه شما آشنا گردیدم، چون در زیاده از 30 دانشگاه جهانی شما بله. سخنرانی کردید، یک خانم تاجیک و همزمان در دانشگاه خیلی معروف و مشهور کمبریج شما درس میگوید و این باعث افتخار هم هست معلمه عزیز. و من میخواستم بفهمم که تو به این درجه رسیدن اصلاً که زمینه نقش مهم بازی میکند امیتر نه خشتی اول، یعنی اگر به طور دیگر بگویم چون خشتی اول درست گذاشته شد حتما که بینا درست خومد راست میکند. انا از همون خشتی اول ها صحبت میکردیم معلم عزیز.
0: خیلی ممنون از شما.
1: زنده باشید.
0: معلوم است که سوال های شما بسیار بجا چون از حیات و ایجادیات من واقف هستید.
1: بله.
0: هزار رحمت. انا البته در اویله شهیدی زیادلو شهیدی
1: بله.
0: به دنیا آمدن
1: چون یک کمپوزیتر شنوخته ای کشور
0: بله.
1: فکر میکنم باعث افتخار هم هست در چون اویله
0: باعث افتخار هست بله. باعث افتخار هست و از این لحاظ باید گفت که هنوز کشورهای غرب از رشدی داخلی ما از جمله در فرهنگ موسیقی بخبرند.
1: هنوز هم
0: وقتی که من میگویم که مثلا شعر تصوف نه فقط ابرازهای کلاسیکی دارد بلکه ابرازهای زمانوی، پیوندی کشورها، پیوندی فرهنگها رو وصف میکند، اونها در حیرتند. در هم میپرسند که مثلا، و من مثلا میگویم که یکی از بازیافت‌های حقیقی افکار ادبی در شعر معاصر یا در افکار ادبی معاصر این عبدالقادر بیدل بود. و عبدالقادر بیدل همچون اساسگذار شعر تصوف در زمان معاصر شناخته شده است. یعنی این چی معنی دارد؟ زمان معاصر معلوم است که از عصرهای 18-19 شروع شد در آسیای مرکزی و با زوراوری آمد، مستملکه‌داری آمد. یعنی که روسیه و بریتانیا کبیر در تلاش شرق نزدیک از جمله در تلاش آسیای مرکزی بودند و از این لحاظ مقابلت ذهنی بیشتر در شعر تصوف افاده می‌یافت. و به گفتی استاد صدرالدین عینی در مدرسه های بخارا زمینه اساس افکار ادبی شعر عبدالقادر بیدل گشت. و همگان معلوم است که شرقشناسان بریتانیا خیلی و خیلی برای معرفی نظم تاجیکی فارسی مهنت کردند.
1: بله.
0: هم خیام، هم حافظ، هم مولانا جلال الدین رومی ترجمه شدگی به زبان انگلیسی، حتی داستان ها نویسته شدگی به زبان انگلیسی. مثلا ادوارد فیتزجرالد یک داستانی دارد با نام شاعر عمر خیام و در داستانش وصف عمر خیام میکند که بسیار میلیون ها خوانندگان دارد. معرفی کتاب را از همین سر کرده گفتم ما منت داریم از شرقشناسان بریتانیا، ولی باید گفت که تاثیر این شعریت به افکار جمعیتی چندان آموخته نشده است در بریتانیا. یعنی که زمان معاصر رشد آن از همچون مقابلت با نظارت بی‌پهنا معلوم نیست در عالم انگلیسی بود. و باور کنید همین اشتراکچیان مذاکره که در بینشون حتی اعضایان парламони Британия будан қарсак задан. Ва дар охир эътироф кардан ки ҳақиқатан ҳам дастовардҳои илмии донишмандони Тоҷикистон ва дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ аз тарафи мо чандон шинохта нашудааст. Ана акнун мо фаҳмидем ки чаро инвестиция ба фарҳанги Осиёи Марказӣ қариб ки нест. Ман дар суханрониҳоям дар донишгоҳҳои ҷаҳонӣ ҳатман дар бораи на фақат дар бораи афкори адабӣ, балки афкори ё худ фарҳанги мусиқии замонавӣ сухан мегӯям. Ва бояд гуфт ки бо таваҷҷӯҳи хоси қабул мешавад ин гуфтаҳои ман, чунки ҳақиқатан ҳам эътироф мекунанд шунавандаҳо, ки дониш роҷеъ ба ҷомеаи милли минтақавӣ барои онҳо ин қатар ҳам дастрас нест.
1: میدونید عالم آموزش عالم علم بیکاران است. هر قدری که بگویم قدری که آموزم و باز درجه های نو پیدا شدن وارد میشیم. بله ولی من امروز دیگر هدف دارم. من میخوام از آن همون دوره های نورسی و کودکی بگویم، از آن همون منیره دختره که ناز پروره که در اوله یک کمپوزیتور معروف به کمال رسیدند. چی محیط فراگیر بود؟ آن محیط چگونه محیط بود؟ ما میدانم که برای مثلا انسان فرزندی شخصیت شناخته بودن در برابر افتخار همچنین مسئولیت است.
0: بله بله
1: بله. از آن همون دوره ها سخن میکردید معلم عزیز، چی دوره های بود؟ چی محیط بود؟
0: میدونید دوره های خوشبختی بود.
1: بله حتما که دوره های تیپلی دوره خوشبختی هستن.
0: Давраҳои хушбахтӣ буд, чунки аз тарафи волидайн, аз тарафи падару модар ҳамин кӯшишҳои беназир карда мешуд, то ки мо ба дониш, ба маърифат дилбандем.
1: Шумо фарзанди калони хонавода
0: буд? Бале, ман калони. Медонед, чун мусиқӣ тарбиятгар ҳаст, тарбия мекунад ва барои офаридани мусиқии навини замонавӣ падарам Зиёдулло Шаҳидӣ хеле азоб кашидан. Медонед чаро? Дар ин бора худи мутахассисон, мусиқишиносон, масалан Лариса Назарова ва бисёр дигарон, масалан Елена Орлова дар Россия навистан ва равшан кардан, ки азоби устод Зиёдулло Шаҳидӣ ё худ мушкила ё проблемаи даврашон ҳамин буд, ки падарашон Муқаддасхон Шаҳидӣ аз тарафи ҳукумат ба қатл расонда шуданд. Ҳамчун ҷадид, ҳамчун маориф, ҳамчун маориф парвари шинохтаи Самарқанд. Ва бинобар ҳамин ба сари устод Зиёдулло Шаҳидӣ як сояе афтид. Ва баъзеҳо бо ангушт нишон дода мегуфтанд, ки ایشان از جدید ها. و خودتون میدونید در زمان شوروی این چیز چندان کمک نمیکرد. از این لحاظ البته عذاب معنوی را پدر کشیدن، چون به گفتی متخصصان این ساحه یک سایه در سرشون بود.
1: خب پدر کی به دوشنبه آمدند؟
0: سالهای سیوم بود.
1: سالهای سیوم آمدید.
0: آخرهای سالهای سیوم، چون پدرشان گرفتاری آن قتل شدن و راستی گپ که شاید از ترسم باشد. ولی راستی گپ که اینها در قریب که در یک گذر یا حضر میگویم کوچه با استاد عینی زندگی میکردن. حالی هم همون موزه عینی همونجا هست. همین طور شد که مثلا من یک گویه میکنم شما با در زمانی که حالی من بسیار دخترچه بودم احمد بابا قلوف حافظ مشهوری
1: توجیکستان نقمند مردمی کشور
0: بله می آمدن به خانه ما برای آموختنی سرودهای نو بنوی устодам, аз ҷумла, масалан, романси зисузи сина. Падарам базан шояд сахт ҳам мегуфтанд ки инҷа ин хел садо доданаш дар.
1: Тарзи талаффузро меомӯхт.
0: Дарси талаффуз, дарси маънавият дар мусиқӣ, ин як илми дигар. Ана базан Аҳмад Бобоқулов хафа мешуданд ҳатто бо қар баромада модарам ба рӯ оварда мегуфтанд ки ине бинида ман народни артисти СССР ин каса рафторашон ба ман мисли ин ки ман шогирча гуфта бо қар баромада мерафтан лекин саҳри боз
1: бармегаштан. Ин хислати ҳунармандон аст, шахсиятҳо.
0: Яъне ки дар натиҷа беҳтар аз Аҳмад Бобоқулов
1: касе нахонд
0: он романси зисузи синаро. Бале,
1: шумо дар ана ҳамин муҳити эҷо, ана ҳамин муҳити самимият, муҳаббат ба шумо расиде.
0: Ҳамин охир муҳаббат ба ҷавонҳо, ба фарзандо як аҷоиб буд, да? На фақат аз тарафи волидайн, балки аз тарафи ҳамкоронашон. Ман кӯча ба мерафтам, ман масалан рӯбарум боқира имзода мебромданд. Бо кайфияти том мегуфтанд ки мунира медонимӣ ту ганда хушрӯ.
1: одами
0: бисёр шӯхи буданд ва бозам мегуфтанд ки медонимӣ ҳамин ман туята гузаронам баъд розӣ рафтанам ба гуфта гузашта мерафтанд. ҳамин
1: Мирзо Турсунзода чӣ мегуфтанд?
0: Мирзо Турсунзода ҳамин масалан суруди хонаи моя
1: онқадар
0: ҳамдӯр аст. Онқадар ҳамдӯр вақт ҳамсоя будем. Аз ҷавонӣ дар хонаи адибон зиндагӣ мекардем ва сонитар ҳавли омо наздик буд ва ҳозир музейҳо низ
1: наздик
0: ҳастанд. Ана шеър менависану худашон оҳиста оҳиста меомаданд хонаи мо. Хонаи мо онқадар ҳам дур нест, гарчи дар чашми шумо манзур нест гуфта месупоридан суруда. Ё ин ки Миршакар фарз карди. Мо дар хонаи адибон мешитем, дар этажи дуюм буд хонаи мо, он кас дар аввал будам. Ва падарам як хислати доштан ки вақте ки кор мекардан дар пианино роял, пояшонро он ту бо зарби ҳамин мусиқӣ мезадан ва вай албатта ба якум этаж мерафт. Миршакар ҳамин бо қаҳр аз тирезонту нигоҳ карда, ой донлошайди, охир моям нон хӯрдана модар кор кардана модар кор, ин қадар тақарт хӯр накуне. Як аҷоиб давраҳо, аҷоиб замонаҳо буд.
1: Ва касе аз касе намеранҷид.
0: Тамоман. Як дӯстии меҳрофарин буд байни эҷодкоро. Ва бо кайфияти том, агар ҳамин гӯем ки дар нишастҳо шеъргӯӣ мекарданду сурудхонӣ мекарданду, масалан Шоиста Муллоҷонова меомаданд назди падарам ва мегуфтанд ки устод, ҳамин суруд ки тамом шуд, аввал ман ба занг мезанед. Падарам хандида мегуфтанд ки албатта, бо кива, албатта Шоистахон шумо ба ин кас мерафтану рена роли бува. Устод, ҳам ту ки суруд тамом шуд, ман ба занг мезанед. Шоиста ба не, ман ба.
1: Ҳама талош доштанд ки бихонанд, суруди устода бихонанд, оҳанги устода хонанд.
0: Ҳамин ҳама дар талош буданд. Чунки ҳақиқатан ҳам ҳозир акнун ҳамчун муҳаққиқ ман эътироф карданам лозим ки на аз назари миқдор ва на аз назари сифат ягонта композитор баз шаҳидӣ баробар шуда наметонад. Фақат аз сурудҳо ба гуфти Елена Орлова 245 суруд доранд. Симфония мақомҳо доранд. Операҳои Комдева Мадан, Оломон. Ҳамин афсус ки нағз дуруст ба назари имрӯза татқиқ шуда тарҷима нашуд ин татқиқот. به زبان زبانی پیش از همه انگلیسی. این قصه ها تو اندازه در کتاب من همین آمده است، گویی شرق و غرب در عصر 21 و من شرایط های نو رو نشان میدیم. من در باره تشنگی محققان خارجی به مواد های منطقه ما و خصوصا تاجیکی میدونم، میفهمم و ما با اونها با کیفیتی تام صحبت میکنیم.

0: من دوستان ارجمند یادوار میشم برنامه دوستان میر از موج رادیوی فرهنگ ادامه دارد. خب قسمت اولی صحبت ما رو شنیدید با منیر شهیدی و اینک توجه فرمایید با قسمت دومی صحبت ما با شخصیت معروف کشور سنت شناس پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان عضو وابسته اکادمی علم های شوئدیا اعضای مرکز انسان شناسی فرانسه استاد مهمانی دانشگاه کمبریج معلم عزیز منیر شهیدی متوجه باشید.
1: من باز گشته و برگشته به جوانان مراجعه میکنم که چی تخصصی که داشته باشید اون کم زبان انگلیسی رو آموزید.
0: بله.
1: تو که فهمونید با متخصصین خارجی که مغز و محتوای بسیار علم ها بسیار روند های نوی علم جهانی در آسیای مرکزی تشکل یافته است.
0: برای معرفی برای ترغیب دانستن زبان بین المللی مهم است.
1: بله. بله بله.
0: خب معلم عزیز چون یک محیط جوانی و مثلا نورسی خود را نقل کرد من فکر میکنم که در این محیط زندگی کرده مثلا نمیتوان که یک شخصی عادی بود حتما که باید به یک درجه باید برسی چون محیط خودش شما رو تربیه میکند محیط خودش شما رو امکانیت میدهد راه میکشد ولی من یک سوال دیگر دارم شما بوری در خودتان احساس کردید که شما باید موسیقی آفرید یا نه؟ شما موسیقی نآفریدید؟
1: من موسیقی نآفریدم. من با روح علمی رفتم بیشتر.
0: برای علم رفتیم.
1: برای علم رفتم و پدرم خیلی و خیلی میخواستن.
0: میخواستن این چیز رو.
1: میخواستن. اگرچه موسیقی کم و بیش البته خواندگی و معلمای موسیقی در خاطرم هستن بسیار اساساً خانم های روس بودن.
0: شما مکتبی میدونن کجا خواندید معلم بخشش؟
1: همینجا در دوشنبه مکتبی 11 مکتبی 11 شهر
0: مکتبی دوشنبه شهر دوشنبه
1: بله بله
0: بر وقت مکتب خونی مثلا خونی. همه میدونستن که شما دختری زیاد لو شهیدی هستید
1: بله بله
0: و دعوت نمی کردن مثلا در محفل ها در بله. چوربینی ها
1: میدونید ما کروژوک های تیاتری داشتیم بله. من در یکی از سپیکتکل هایی که گذاشته شده بود با نامی
0: در سپیکتکل؟
1: داستانی ولی داستانی پوشکین یوگین یانیگین رولی تاچیانا رو بازیدگی همینجا صورتش آمدگی در معلمه زبانی ادبیات روس برتلینیشن گمارنیک بودم یک عجویب معلمه مهربان بودم مرا دوست می داشتن و هر وقت بعضاً در آمده به سینف همین با کیفیت مراجعت میکردن که ви знаєте, сейчас ми попросим Муніру почитати письмо Татьяни Онегіну. و من با کیفیت بر آمده.
0: خب بیاد این لحظه باید میوریم. میدونید معلم صدای شما خیلی زیبا است. صدای شما دلرس است.
1: ایت سلامت باشید.
0: شما میدونید شعر رو با یک کیفیتی مخصوص میخونید.
1: بله.
0: من چند مرتبه از شعر خانی شما رو گوش کردم راحت کردم. راست راستی که راحت کردم. بیاد همون مکتوبی تاتیانا رو بخونید.
1: تاتیانا روسی؟
0: بیگزور چرا نه؟
1: Я к вам пишу, чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Ай, дурман дороз. Вали, боят гуфтки Пушкин хели ва хели Ильхом грифтеги аз шойрон.
0: Шойрой шарк.
1: Шарк, вали. Хату як шир дорад подражание Корану.
0: Коран? Корон.
1: Корон. Я не ки... Хам шойрони Россия, хам шойрони давлатхой англизабон, ва хам хато хитой, хато мнамин аз кишвархой хурди Европа гует Венгрия, Чехия, Словакия. Бо кайфият шири форси тоджики гуш мекунан, ва бо кайфият як унту دوام میتیان بازن همین رو گفتن کافیست که با کتاب ابن سینا و دانته ایمان یک تقریز خوبی نویسته بود عالمی بسیار مشهوری چیخی ارژبیچکا و حتی گفته بودن که مونیرا نویرنه یدینستوینی سپیسیالیست в сравнительном литературоведении گفته
0: баҳои беҳтаринро додам.
1: Бале, баҳои беҳтарин додам. Ва аслан бояд гуфт ки ҳам Иржебечка, ҳам Фрагнер, ҳам Анна-Мари Шимель, Анна-Мари Шимель донандаи бузурги шири тоҷики форсӣ ба осорхонаи мо омада буданд. ин қадар бо кайфият суҳбат карда мегуфтанд ки и барака ёбед шумо ки ҳамин осорхонаро ташкил кардед. фикр накардед ки масалан ҳавлиро фурӯхтан мумкин ё ин ки
0: ман фикр мекунам ки таъсиси осорхона боз як таърихи дигаре дорад. ҳамон таърихро барои мо қисса мекаред.
1: ҳамин солҳои охирои ҳаштодум як ҳамин намедонам ё барои мо ҳамин хел буд ё чӣ ки аз лиҳози иқтисодӣ ҷамъияти ҷомеаи олимон эҷодкорон хеле азоб мекашиданд.
0: солҳои ҳаштодум?
1: ҳа, ахрои ҳаштодум. хусусан бо гузашти падарам барои мо як давраи ноқису танги кампулӣ омад. вале ман бо як тарсу ваҳм фикр мекардам ки эҷодиётам рафта истодааст, китобхонӣ намонда истодааст ва ин барои ман як даҳшат буд. ва ман эълон кардам ки осорхонаи фарҳанги мусиқии Зиёдулло Шаҳидӣ дар ҳавлии худашон ташкил мешавад. барои ман чӣ қувват бахшид гӯед? ҳамин вақте ки ман эълон кардам, фарзандон набирагони мусиқичиҳои шинохта асбобҳои мусиқии падарошон, бобоҳошона гирифта омаданд.
0: барои осорхона?
1: ба осорхона, бе маблағ, бе ягон тин. тасаввур кунед мардуми он замон чӣ хел буданд. охи ман ҳамин Телман Соҳибов масалан тамбури падарашонро оварданд, Шоҳназар Соҳибовро. ё ин ки писари Фозил Солиев, хижжаки Фозил Солиевро оварданд, Азам Солиев. о ин кадом як тиша мегӯед ки дар вақти мушкилӣ бозор набароварда
0: бале
1: ба осорхона оварданд. албатта ин муҳаббат, ҳам муҳаббат ба падарошон ва ҳам муҳаббат ба композитори машҳури он замон ва ҳам эҳтиром ба ман нишон доданд, боварии комил нишон доданд. насли нави имрӯз, хусусан ҷавоно, англисиро аз худ кунанд ва фаҳмонанд барои ҷомеаи ҷаҳонӣ ки мо иқтидори бузурги эҷодӣ дорем.
0: бале, шояд аз инҷост ки шумо ҳанӯз дар давраи ҷавонӣ эҳсос кардед ки омӯзиши забон хеле муҳим аст. аз ин хотир тавре ман огоҳ гаштам шумо донишгоҳи тибиро тарк кардеду
1: бале
0: ба факултаи забонҳои хориҷии донишгоҳи омӯзгорӣ
1: омадед.
0: ҳамиро нақл мекардед. чӣ боис шуд ки ба донишгоҳи тибӣ рафтед ва чаро боз ба донишгоҳи омӯзгорӣ баргаштед?
1: ман шуморо дӯст медорам, шумо ҳамин чизро медонед. саломат бошед.
0: шумо дар аввал мехостед табиб бошед?
1: бале, аз аввал мехостам табиб бошам, чунки медонед, ман ректори он замонаи донишгоҳи тиб Зикрулло Хоҷаевро дӯст медоштам, чун ишон ҳамеша дар маҳфилҳои мо фаъол буданд.
0: маҳфилҳои хонаводагӣ?
1: вале дар хонаи мо нависандаҳо, шоирро, музыкантҳо ҳама ҷамъ мешуданд. як маҳфилҳои аҷоиб буд ва Закир Пачаевич яке аз фаъолон буданд, агарчи духтури машҳур буданд. ва ман баъд аз хатм кардани мактаб, 11 сола буд он вақто, ба падару модар гуфтам ки ман ба мединститут дохил мешам. то ҳол овози падарам дар гӯшам садо метиҳад, гуфтан ки ин касби ту не, бачем. ман гуфтам не, ман ҳамин институти тиббӣ ба дохил мешам. ман дохил шудам. вале агарчи хонданам бад набуд, хубам буд, як мушкилае доштам ки дар курси дуюм мо мебоист гуфтанам сахт инга бо мебоист мурдаро
0: бале бо ҷисми мурда кор мекардем бале барои омӯзиш аст
1: ин бале бале барои омӯзиш
0: бо ҷисми мурда
1: ман ҳеҷ наметавонистам скальпелро бо ишками як рӯз як мурда овардан все монанд ба амаки деҳотӣ ман гуфтам не ман намекунам ин кора
0: ҳарос пайдо шуда
1: ҳарос ва раҳм пайдо шуд ки ман гуфтам не ман наметавонам аз ҳамон рӯз ҳамту баромдам рост ба донишгоҳи омӯзгорӣ рафтам чун дар олимпиадаҳои забонҳои хориҷӣ ҳамеша ғолиб мегаштам забони англисиро ҳанӯз дар мактаб медонистам ва ариза навистам баъд аз як рӯз шумо тасаввур намекунед хоҷаев занг задан ба
0: падарам
1: ректори донишгоҳи тиббӣ гуфтан ки шумо хабар доред ин духтаратон чӣ кор гаштин падарам ҳайрон шудан гуфтан неку чӣ гап тинҷими хоҷаев гуфтан ки ман дар дасти ман аризаашон гуфтен ки